Guru, hua, guru, hua, guru, hua, guru, hua, guru, hua, guru, hua, guru, hua, guru, hua, guru, hua, guru, hua, guru, hua, guru, hua, guru, hua, guru, hua, guru, hua, guru, hua, guru, hua, guru, hua, guru, hua, guru, hua, guru, hua, guru, hua, guru, hua, guru, hua, guru, hua, guru, hua, guru, hua, guru, hua, guru, hua, guru, hua, guru, hua, guru, hua, guru, hua, guru,